0: rola tene kong da ba ma wong lon de na ku su sai dang xiao lan zu qin zang qian di ne mi qi ling yue wei zhe xin min du xiu ju dang long zhi yue ni xiu wei yong le bu ji tian ri ji ri ni jia bu du ma shi gong guang ma zong xiu ju yin le
1: lin sen lao lao ni mi ge bu lang ye song xian na ba yin ne tao qian na
0: la de jie ni ku xiu nang gol
1: lin sen xiu din jia guo le
0: la de jie
1: lin yi gong gam sa
2: kam sa ke ya ji su la
1: lao kam sa zhen ka shu yin na
2: ແມ່ນມີລັກສະນະຕາຊິຊື່ກະຄາວ່າງາຈິນຮົກຈາດເນຈາກເລີຍລະນໍນໍລິເຊນສະນໍາຈະຊິລາຊົບດີລີຊົບດີລີລະຄະຍານໍນໍຄຣານທີ່ລິເຊນາຊູນາຈາຍນະທີ່ຊິເບກາຊົນດໍາຈິລາກະດານາເບຈົກລຸຊິເບສຸງທີ່ດີສອຍພິນຍິນນະສຸງເຊດແລະຫາຈັງກີ